Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очук эшип бериш. Урматтуу радио аңгучулар, аңлап жатканыңыздар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasy. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Токтук велосипедке кызмат ишин олтургузуп иштен түшкөндө хадис жүз берди. Мыраз коварсылык кылыштын ваз кетсе төлөм жоопкорлугун үстүгө алмайды. Өйүнү сетипла чекиш көчүрүшкө туура келсе, ийинип алса боломду. Аял мал пулудун тенеп элиш үчүн гувахчыга пар берди. Бурунку кызмат ишиге берип турган пулну неме үчүн кайтырып алгыла болмады? LED экраны жоруктук булгумун келтирип чыгарса, үй ийгилери арыз кылса болот. Жана бүгүнкү программабыздын тапчылы мазмунлары болсун.

Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очук эчип бериш. Урматтуу радио аңгуучулар, аңлап аткыныңызга Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Токтук велосипедке кызмат ишин олтургузуп, иштен түшкөндө хадис жүз берди. Мыраз коварсылык кылыштын ваз кетсе төлөм жоопкорлугун үстүгө алмайды. Өйүнү сетипла чекиш көчүрүшкө туура келсе, ийинип алса боломду. Аял мал пулудун тенеп элиш үчүн гуахчыга пар берди. Бурунку кызмат ишиге берип турган пулну неме үчүн кайтырып алгыла болмады? LED экраны жоруктук булгумун келтирип чыгарса, үй ийгилери арыз кылса болот. Жана бүгүнкү программабыздын тапчылы мазмунлары болсун.